0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

sâmbătă, 25 iulie. Uite, ne apropiem de luna august, luna lui cuptor, parcă îi spune. Uite, chiar să verific. Oricum, am avut și temperaturi ridicate. Uite, zilele astea am avut și ploi și o răcorire destul de serioasă a temperaturilor și din aer și din apă. Am auzit că și apa mării s-a răcit tare de tot. Acum găsim și alternative să ne petrecem timpul liber dacă vremea nu ține cu noi, cu siguranță. Ne bucurăm de muzică în dimineața asta. Rămân cu tine până la 10. Am super

rime spetale la Pro FM. Bună dimineața, am stricat niște umbrele zilele astea, îmi scrie Ana pe WhatsApp. Mersi de mesaj, Ana, bună dimineața. Da, știu, și eu aș fi stricat, dar nu prea îmi plac umbrelele, recunosc. Am două opțiuni, ori fără nimic și aia e. Până la urmă și ploaia are un rost, se mai udă, te usuși, te schimbi, aia e. Sau pelerine. Umbrelele m-au enervat mereu pentru că, exact ca tine,

ținut eu bine sau le-am agățat aici colo, așa că nu sunt fan umbrele, dar da, zilele astea am tot avut nevoie de umbrele și probabil s-au și vândut multe, s-au și stricat multe, că aia e, asta e rolul lor. Până la urmă și în vara, un pic de ploaie nu strică, doar să nu fie prea multe și da, începe să fie cam multe, poate s-o potoli, astfel încât toată lumea să aibă concediile așa cum trebuie, nu? Pauză scurtă la Pro FM, bună dimineața, ești cu DJ Snake, imediat Paradise și vine și Alina Eremia, Closure, bună dimineața!

0: 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Unit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bublé, amândoi, amândoți suntem împreună și online pe profm.ro, pe aplicațiile ProFM, noile aplicații din App Store și Google Play, din ce mai mulți acolo, gașca se mărește, mulțumesc că ați descărcat deja aplicațiile, mi se pare foarte tare că ne putem asculta oriunde, ne auzim peste tot unde există internet, ai în aplicații, în afară de faptul că ne poți asculta și opțiunea de a citi noutățile, de a vedea concursurile, de a vedea programele, de a vedea exact ce se întâmplă la radio și uneori și ce se întâmplă când radioul are muzică și se întâmplă alte lucruri pe aici, invitații, videouri de pe site, de pe profm.ro, sunt și acolo în aplicația ProFM din App Store și Google Play. Nu uita că dacă ești conectat la net, să-ți descarci și tu pe telefonul tău noile aplicații ProFM. Dar ne bucurăm de muzică și în aplicații, și la radio, și pe profm.ro. Mersi că ești cu mine oriunde ai fi acum ascultând online. Another Talk to You și Misha Miller, Brațele Tale, în câteva momente pe ProFM. Neața!
1: This is ProFM.

0: Ne apropiem de 8. Uite, vorbeam despre aplicațiile Pro FM și deja am primit un mesaj pe WhatsApp. De fapt, mai multe. Mulțumesc că scrieți la ora asta. Am primit un mesaj în care spune: am descărcat aplicația, vă auziți foarte bine. Mulțumesc că sunteți cu noi în fiecare zi. Mihai, mulțumesc de mesaj. Mihai, spor la treabă. Bănuiesc că ești la treabă la ora asta. Am impresia că mulți dintre voi sunt la treabă. Dacă ești treaz la ora asta dintr-o dimineață de sâmbătă, cei mai mulți oameni au treabă, nu? Deși sunt și oameni matinali pe care îi salut și îi respect, bineînțeles, pentru posibilitatea lor de a se trezi singur dimineața, o ca alții care au nevoie de 7 alarme. Am zis despre mine? Da, despre mine am zis. Asta se întâmplă, nu? Important este că după 7 alarme sau 8, lucrurile se rezolvă. Sunt și astfel de oameni. Deci, pe toată lumea, cu cei care au treabă, despre cei care s-au trezit singuri, cu toată lumea rămânem împreună aici la Pro FM până la 10, în dimineața de sâmbătă, 25 iulie în calendar. Vin cu piese tari, Holy Moly, Uită-te în ochii mei și Shame on You de la Vanotech în câteva momente. Bună dimineața!
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

Mr. Know-It-All, foarte tare piesa asta. Și tare și ce urmează, vin știrile la 8, dar mai am timp de o piesă de la Andia. Ultimul revers în câteva momente. Florin Golding sunt, bună dimineața. Rămân cu tine și după ora 8 în dimineața.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, bună dimineața tuturor! Piloții F-16 fac minuni cu ce au, este reacția ministrului apărării Radu Miruță. Andrei Borza și-a luat rămas bun de la Rapid printr-un mesaj emoționant și maxime de 33 de grade astăzi. Rectorul UMF Iași răspunde după discursul care a devenit viral la ceremonia de absolvire. Viorel Scripcariu spune că mesajul critic al unei absolvente reprezintă o experiență personală și consideră că alegerea acelui moment pentru astfel de acuzații a fost nepotrivită. Rectorul afirmă că problemele ar fi trebuit semnalate pe parcursul anilor de studiu prin canalele interne ale universității și susține că instituția este deschisă dialogului dacă sunt prezentate situații concrete. Reacția vine după ce discursul absolvent în care reclamă lipsa pregătirii practice și condițiile de studiu s-a viralizat pe rețelele sociale. Pilotul român care a doborât drona a intrat în spațiul aerian al României, a reacționat în doar câteva secunde. Ministrul apărării Radu Miruță spune că intervenția a fost posibilă datorită pregătirii și profesionalismului militarilor români. Oficialul i-a felicitat pe piloții de F-16 și a declarat că aceștia fac minuni cu ce au, în ciuda limitărilor de dotare. Incidentul este considerat unul dintre cele mai importante momente recente pentru forțele aeriene române și vine pe fondul intensificării amenințărilor din regiunea Mării Negre. Deficitul bugetar al României a scăzut aproape la jumătate în primul semestru al anului. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a ajuns la 2% din PIB față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025. Ministrul Alexandru Nazare spune că rezultatul vine pe fondul creșterii veniturilor la buget, al unui control mai strict al cheltuielilor și al atragerii fondurilor europene. Cu toate acestea, oficialul avertizează că nu avem motive de relaxare, iar consolidarea bugetară trebuie să continue și în a doua jumătate a anului. O rețea care ajuta candidați să fraudeze examenul pentru permisul auto a fost destructurată de procurori. 6 persoane, printre care administratorul unei școli de șoferi, au fost reținute după ce ar fi oferit contracost răspunsurile corecte în timpul probei teoretice. Candidații purtau echipamente audio-video ascunse în haine, iar răspunsurile erau transmise în timp real din exterior. Anchetatorii spun că pentru obținerea permisului prin această metodă se cereau chiar și 6.000 de euro, iar perchezițiile au avut loc în București și județul Giurgiu. Andrei Borza și-a luat rămas bun de la Rapid printr-un mesaj emoționant după transferul în Turcia. Fundașul în vârstă de 20 de ani le-a mulțumit suporterilor giuleșteni pentru susținerea din ultimii 3 ani și a spus că pleacă cu sufletul împăcat, chiar dacă nu a reușit să câștige un trofeu alături de Rapid. Borza a semnat un contract cu nou promovat Acurum FK și spune că a ales această variantă pentru a juca mai mult și a continua să se dezvolte. Rapid încasează aproximativ 2,2 milioane de euro în urma transferului. Ziua de sâmbătă aduce o vreme neobișnuit de răcoroasă pentru sfârșitul lunii iulie. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade în estul Transilvaniei și vor atinge cel mult 33 de grade în Banat. Deși nu avem coduri de vreme severă, după amiază apar ploi locale și descărcări electrice la munte, dar și în Muntenia, Transilvania și Moldova. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Nigel Hugel, nici nu știu cum îi se pronunță cu adevărat numele, pentru că îi se spune în toate felurile. El fiind francez, este Hugel, cred, dar cel mai important lucru este, pare că deține hiturile verii lui 2026. Este al nu știu câtelea hit care deja se aude la toate party-urile și, uite, este și la radio și pare să că domnul DJ nu este încă la limita resurselor. Mare posibilitatea să mai vină cu alte piese tari în vara asta. Super hituri la radio, bineînțeles, Martin Garrix imediat în dimineața asta, 8 și un pic arată ceasul, bună dimineața, ești cu Pro FM, Torin Goldic sunt cu tine până la 10, îți aduc și Brooks Extien, Pay to Exist imediat și piesa asta tare de la Delia, care, deși este despre munte, merge și vara, vine chiar în minunat.

0: deja de festival în vara lui 2026. Bine, nici n-avea cum să fie altfel de la Martin Garrix, un fel de copil al festivalurilor din toată lumea, care a crescut atât de bine încât o să devine tătic al festivalurilor din toată lumea. Și pe la noi prin România, de ce nu? Pentru că vin cam toți DJ-i mari, toți artiștii mari încep să vină la festivalurile din România și ne bucură treaba asta. Rămânem împreună dimineața asta de 25 iulie. Povestim și despre ce se mai întâmplă pe la noi prin țară în perioada imediat următoare și menționăm și aniversații zilei în câteva momente. Dar hai, facem o pauză pentru că vine Ina Morenito și ea prezentă pe la toate festivalurile și pe la toate petrecerile în vara asta. Iarăși, din nou pe val și în vara lui 2026. Nu știu ce face Ina, dar văd că reușește. Și în România, domne, dar și afară. Foarte bine, bravo! Mă întorc imediat, rămâi pe Pro FM, neața!
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fancio.
3: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
4: Să vă vizită!
3: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
5: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
8: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

Dar înainte de a vorbi de cei de astăzi, să vedem ce s-a mai întâmplat săptămâna asta, pentru că am avut câțiva aniversați celebri și în România în săptămâna ce se încheie. Săptămâna asta a fost ziua Ioanei Ignat pe 22 și a lui Puia tot pe 22 iulie. Pe 23 a fost ziua de naștere a Lorei. La mulți ani Lor! Iar astăzi pe plan internațional este ziua lui Joey. Care Joey? Joey din serialul Friends. Deja este arhicunoscut. How you doing? Da, astăzi este ziua lui Joey, bine, ziua lui Matt LeBlanc, cel care îl interpretează pe Joey. Împlinește o frumoasă vârstă, are rost să zic, să mai calculăm, să... Ok, 59 de ani face Joey. Why me? Why me? Pentru cei care știu serialul Friends, era o replică tare acolo vis-a-vis de îmbătrânit pe care o zicea Joey. La mulți ani Lor și bineînțeles acum trecem la voi, cei născuți într-o zi de 25 iulie. La mulți ani tuturor, să aveți o zi cum vă place, să vă fie petrecerea așa cum vă doriți, sau dacă nu vreți petrecere, să vă fie ziua cum vă place vouă. Zi frumoasă tuturor, vine piesa următoare pentru voi, Flowers de la Ale Farben, și următoarele sunt tot pentru voi, pentru că e ziua voastră. La mulți ani, bună dimineața!

0: oportunitate absolut unică de a merge la niște concerte senzaționale fără să plătești nimic, niciun ban, niciun leu din buzunarul tău. În fiecare emisiune se întâmplă înscrierile, pentru că mergem din nou în afara țării, mergem la Londra pe 16 august, o vedem live pe Ariana Grande, vocea asta care este absolut senzațională, unică și care face niște show-uri cu vocea ei geniale, adică mi-aș dori să o aud cântând live. Este una din cântărețele care chiar merită ascultată live. Ei bine, avem concursuri, avem înscrieri pentru finala care te poate duce la următoarea experiență Follow Pro FM. În fiecare emisiune finala este evident peste o săptămână, dar nu foarte departe, mai e și săptămâna următoare pentru înscrieri. Ce trebuie să faci este să prinzi de luni până vineri melodiile de concurs, da? Pentru că dacă prinzi hitul de concurs și ne lași un mesaj audio atunci la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, te putem suna și astfel te înscriem la această finală pentru vacanța All Inclusive, pentru că împreună cu prietenii de la Carpaten Turism ne ocupăm de tot. Pro FM, Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și biletele la concert Ariana Grande. Pentru tine, plus cel mai bun prieten, cine vrei tu, ei pe cine vrei tu, da? Facem cașcă și cu doi DJ Pro FM, Liza și Venger, și mergem la Londra să o vedem pe Ariana Grande pe 16 august, save the date. Luni 3 august e finala, da? Până atunci te poți înscrie în matinalul Pro FM, e finala, săptămâna viitoare. Nu uita să asculți de luni până vineri toate emisiunile ca să te înscrii. Baftă multă la concurs și, ce să zic, distracție plăcută acolo, în această aventură. Mulțumim Carpaten Turism pentru ajutor. Toate cheltuielile plătite. Doar mergi să te distrezi. Sună bine, nu? Ești cu Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

I like you. Și îmi place ce se aude și în câteva momente, până în știrile de la ora 9. Vin cu piesa asta de vară 100% pe care a adus-o Shakira, se numește Dai Dai. Ne auzim și după 9 în dimineața asta de weekend, de sâmbătă. Ești pe Pro FM, Open Radio, Florin Goldic sunt. Știrile la ora 9 și hituri în continuare. Bună dimineața.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, bună dimineața tuturor! Atacurile din Marea Neagră s-ar putea repeta. UTA Arad a remizat cu Oțelul Galați în Superligă și vreme neobișnuit de rece pentru sfârșitul lunii iulie. Atacurile din Marea Neagră s-ar putea repeta, avertizează șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, spune că odată cu intensificarea exporturilor de cereale din Ucraina, traficul naval din zonă va crește, iar odată cu el apar și noi vulnerabilități de securitate. Oficialul afirmă că România trebuie să fie pregătită pentru noi incidente și subliniază că situația de securitate din regiune rămâne una critică, chiar dacă autoritățile au gestionat corespunzător incidentele de până acum. Malul Begăi ar putea avea restaurante și grădini de vară. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune că imobilele cumpărate recent de municipalitate vor fi transformate în spații publice cu restaurante, cafenele sau beer garden-uri, unde oamenii să poată sta la masă chiar pe malul canalului. Proiectul face parte din planul de revitalizare a zonei Begăi și urmărește să transforme malurile într-un loc de promenadă și petrecerea timpului liber, asemănător celor din marile orașe europene. Drumul expres Brăila Galați este aproape gata, lucrările au ajuns la un stadiu de aproape 97%, însă montarea unui nou segment al podului Hobanat peste Siret a fost amânată din cauza ploilor torențiale. Constructorul va relua operațiunea imediat ce vremea va permite. Noul drum expres, lung de aproape 11 km, va lega rapid Brăila de Galați și va pune în valoare podul suspendat peste Dunăre. Deficitul bugetar al României a scăzut aproape la jumătate în primul semestru al anului. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a ajuns la 2% din PIB față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025. Ministrul Alexandru Nazare spune că rezultatul vine pe fondul creșterii veniturilor la buget, al unui control mai strict al cheltuielilor și al atragerii fondurilor europene. Cu toate acestea, oficialul avertizează că nu avem motive de relaxare, iar consolidarea bugetară trebuie să continue și în a doua jumătate a anului. UTA a fost la un pas de înfrângere după ce Oțelul a condus cu 2-0, dar a revenit spectaculos și a obținut un punct. Meciul de la Arad s-a încheiat 2-2 după ce gazdele au egalat în ultimele minute prin Papo. Antrenorul Adrian Mihalcea și-a felicitat jucătorii pentru reacția din repriza a doua, dar a recunoscut că echipa are în continuare probleme în defensivă. De cealaltă parte, Oțelul a ratat șansa primei victorii din acest sezon după ce a irosit un avantaj de 2 goluri. Ziua de astăzi aduce o temperatură neobișnuit de răcuroasă pentru sfârșitul lunii iulie. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade în estul Transilvaniei și vor atinge cel mult 33 de grade în Banat. Deși nu avem coduri de vreme severă, după amiază apar ploi locale și descărcări electrice la munte, dar și în Muntenia, Transilvania și Moldova. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Inevitabil dai din cap pe piesa asta. Este Snoop Dogg, Porchete Vas, o piesă care sună foarte interesant, mai ales pentru că vine din celebrul Drop It Like It's Hot al lui Snoop Dogg, dar se și combină bine cu varianta latino a piesei vechi Porchete Vas. Avem hituri la radio în dimineața asta, 9 și un pic, ești cu mine, Florin Goldic, până la 10. Ne bucurăm de super hituri de la Andra. În câteva momente, nu m-am gândit la despărțire, vine și Bracketer, Move You și multe alte piese tari pentru tine. Bună dimineața!

0: sunt în The Official 40, clasamentul adus de Venger, azi, de la ora 12, clasament pe care îl găsești oricând și pe profm.ro și pe aplicația ProFM și, evident, poți să-l și reasculți oricând vrei pe acolo, așa că dacă vrei să-l reasculți, îl ai online, dar cel mai important, astăzi vine noua ediție. Vedem ce s-a întâmplat săptămâna asta, fix în acest moment, care sunt cele mai tari 40 de piese la radio. The Official 40, de la 12, cu Venger, aici pe ProFM. Mai avem ceva timp până atunci, e pregătit show-ul, două ore și ceva de hituri tari din vara lui 2026. Asta te așteaptă astăzi la ProFM. Pauză scurtă acum, dimineața asta vine cu hituri tari, bineînțeles că nu ne oprim din astfel de obiceiuri. Ascultă-ți muzica la ProFM cu Jubel, Ocean House și ultimul sărut de la John, câteva momente pe ProFM, neața!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie, banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Fragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat ca carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran.
7: Noua aplicație ProFM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal.
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download, restul e distracție.
7: E vară, e ProFM.

Your Eyes. Alex Parker, bună dimineața. Dacă avem soarele în ochi, înseamnă că suntem într-o zonă cu soare de vară, așa cum trebuie, și nu cu nori, așa cum am avut în ultima vreme. Sper să fie cât mai mult soare astăzi, pentru că i-am dus dorul. Am avut nori, i-am și simțit în ultima vreme. Cred că ne-a cam ajuns un pic perioada ploioasă. Înțeleg că mai sunt pe aici pe acolo. Sper să fie de vară așa rapizi norii, fără violență, da, fără furtuni, dar să vină soarele cât mai repede acolo unde sunteți voi, pentru ca oamenii să se bucure de concediu, că l-așteptăm toată vara și vrem să fie cu soare în general, nu? Suntem împreună, bineînțeles, în dimineața asta până la 10 și ne bucurăm de ultimul weekend din iulie, nu? Asta e ultimul weekend din iulie. Nu știu, trece timpul ca nebunul, cum ar zice poetul, dar pe de altă parte ne bucurăm de fiecare zi. Asta facem vara. Chit că suntem la treabă, spor dacă lucrezi acum, sau poate ești în vacanță, atunci bucură-te de zilele libere și de

0: subscribe, poți să o faci pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România. La radio e muzica, la radio sunt hiturile și asta se întâmplă după o scurtă pauză. Rămâi, neața!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnaț de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Pește proaspăt la ofertă! Hai la pescăria Selgros să iei doradă proaspătă calibru 400-600 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuș cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Se simte vara când asculți o piesă de la Ozuna, Miraj la Pro FM. Bună dimineața, imediat la 10 vin știrile, iar după Mircea Ivan e cu tine. În dimineața de weekend, de sâmbătă, 25 iulie, să fie ziua cum îți place, să ai soare acolo unde ești tu și orice ai face, să te bucuri de vara asta. Ascultă-ți muzica la Pro FM, ne auzim curând, Florin Goldic sunt pe final de oră, mai vin cu o piesă tare până în știri, pentru că la fix vin știrile. Am Jonas.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe de pui cu os fără spate, puiul de Crăiești la 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe

Bună dimineața din nou, bun găsit la știri. A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc. Anunțul a fost făcut în această dimineață de președintele țării Nicușor Dan. România va lupta pentru medalii în 6 finale la mondialele de canotaj sub 23 de ani și o zi de sâmbătă cu temperaturi sub normalul perioadei. România a doborât pentru a doua oară în două zile o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Președintele Nicușor Dan a anunțat că aparatul a fost interceptat în această dimineață în apropiere de Sfântul Gheorghe, în delta Dunării, de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16. Autoritățile spun că drona a fost neutralizată fără să pună în pericol populația, iar echipele Ministerului Apărării cercetează acum zona pentru a recupera fragmentele și a stabili proveniența dronei. Început de weekend aglomerat pe munte, în ultimele 24 de ore echipele de intervenție au salvat 26 de persoane, iar 13 dintre acestea au avut nevoie de transport la spital cu ambulanța sau echipajele smurt. În paralel, Dispeceratul Național Salvamont a primit și zeci de apeluri de la turiști care au cerut informații despre trasee și despre condițiile din zonele montane. Salvamont le recomandă celor care pleacă pe munte să își aleagă traseile în funcție de pregătire și să verifice prognoza meteo înainte de plecare. Deficitul bugetar al României a scăzut aproape la jumătate în primul semestru al anului. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a ajuns la 2% din PIB, față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025. Ministrul Alexandru Nazare spune că rezultatul vine pe fondul creșterii veniturilor la buget, al unui control mai strict al cheltuielilor și al atragerii fondurilor europene. Cu toate acestea, oficialul avertizează că nu avem motive de relaxare, iar consolidarea bugetară trebuie să continue și în a doua jumătate a anului. Peste 200.000 de oameni au fost evacuați sau izolați din cauza incendiilor uriașe care fac ravagii în Spania și Franța. În apropiere de Madrid a fost declarată stare de urgență națională, o premieră pentru astfel de incendii, iar în Franța autoritățile au cerut sprijinul Uniunii Europene pentru stingerea focarelor. Mii de pompieri și zeci de aeronave intervin în zonele afectate, unde temperaturile extreme, seceta și vântul puternic alimentează extinderea rapidă a flăcărilor. România va lupta pentru medalii în 6 finale la campionatele mondiale de canotaj sub 23 de ani. Cele 6 echipaje s-au calificat în finalele ale competiției de la Duisburg, Germania, după evoluții solide în semifinale. Printre bărcile care vor concura pentru podium se numără echipajele de dublu rame feminin și masculin, dublu vâsle masculin, precum și cele de 4 rame feminin și masculin. Finalele sunt programate în weekend, iar delegația României are șanse importante la medalii. Vreme neobișnuit de răcoroasă pentru sfârșitul lunii iulie. Temperaturile maxime vor porni de la 24 de grade în estul Transilvaniei și vor atinge cel mult 33 de grade în Banat. Deși nu avem coduri de vreme severă, după amiază apar ploi locale și descărcări electrice la munte, dar și în Muntenia, Transilvania și Moldova. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Acum sunt 16 grade la Arad și Timișoara, 18 în Drobeta, Turnu Severin și București, 21 de grade pe litoral la Constanța, 17 la Iași și doar 12 grade la Deva. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

bună cât să-ți intre plimbarea pe care cu siguranță o faci acum înspre mare sau înspre munte sau pe oriunde te-ai duce tu la bunici. Pro FM este alături de tine, tu ține viteza legală acolo și radioul

0: Începem!
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Chibo exclusiv 1 kg la doar 58 de lei. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august, în limita stocului disponibil.

0: Spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ai 30% reducere la gelurile de duș, deodorantele, spray și roll-on selectate Nivea până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

10:27, haideți să spun la ce să te aștepți din punct de vedere al temperaturilor. Dacă ești pe drumuri și mă asculți în deplasare, să știi că temperaturile sunt încă, aș spune că sub normalul perioadei. Chiar este decent, este luna lui cuptor, cum se spune, și nu e nevoie de aer condiționat, asta voiam să zic. Cel puțin în România, dacă ne uităm așa pe temperaturi, în absolut orice oraș alegem, de pildă, Brașov 16 grade, București 21, Cluj-Napoca 18, Constanța 21, Craiova 20, Galați 20, Iași 19, Oradea 18, Târgu Mureș 17, Timișoara 20 de grade Celsius. Ce să mai vrei, domne? Așa să fie tot timpul. Și soarele pe cer văd că este în absolut toată țara, nici o zonă cu nori. Bine, acum o să-mi scrie cineva din Odorheiu Secuiesc: hei, deasupra blocului meu este nor. În toată țara e cu soare, asta contează, asta e de bine. Contribuim și cu muzica aia bună, pentru că am vorbit puțin mai devreme la Digi24 cu Mihai Timu de la ANM, care mi-a zis: Mircea, stai liniștit, de săptămâna viitoare revine canicula. Era și timpul, ne era dor de ea. Era și un ban cu timpul, dar nu se poate spune la radio. Hai să-i dăm cu Miley Cyrus și Secrets, și vine și Echoes of My Heart, preferata mea, imediat, doar aici.

în App Store și în Google Play. La Google Play mă gândeam, efectiv. Este gratuită, poți să asculti emisia live, poți să asculti toate informațiile de care ai tu nevoie. Să te pui la curent cu ultimele știri, să vezi ce se întâmplă cu Follow Pro FM, de exemplu. Pentru că avem concursuri. Chiar și săptămâna viitoare te poți înscrie la concurs pentru a merge la Ariana Grande în Londra. Afli ce mai fac DJ-ii noștri, pe unde se mai duc, una alta. Dă-ne și follow dacă tot te-ai apucat pe Instagram, pe Facebook, cine mai intră pe Facebook, pe TikTok și așa mai departe. Și nu uita că avem și număr de telefon 077 100 1872, unde te aștept să-mi scrii: Mircea, ce bine că ai revenit și de-abia te așteptăm și mâine și poimine și toată săptămâna asta e cu noi, că timpul trece altfel cu tine. Sau ce vă vine vouă, desigur. Fady și Elway în continuare și Martin Garrix, Told You So, ți-am pregătit, așa că stai cu mine.

și peste oameni printre care nu mai pot.

e, Doamne ferește, trebuie să-mi revin. Am dormit 12 ore și creierul meu a rămas încă pe modul somn, cred. Deci, te poți înscrie toată săptămâna viitoare, de dimineață și până seara, pentru că facem concursuri pentru tine. Ai câte o șansă să mergi la Ariana Grande pe 16 august la Londra, alături de prietenii noștri de la Carpathian Tourism. Mecanismul de concurs este foarte simplu. Săptămâna viitoare, în momentul în care auzi piesa Arianei Grande, piesa de concurs, care va fi semnalizată ca atare, stai liniștit, e în momentul acela, numai devreme, numai târziu, ne dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența verii tale, care, mare atenție, este all-inclusive. O să ai biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pentru tine și cel mai bun prieten, o persoană cu care tu vrei să mergi la Londra. Și nu veți merge doar voi doi, o să vină și Liza și Venger cu voi, ca să se facă o gașcă frumoasă. Iar luni, adică peste, cât să fie, 9 zile, luni 3 august, în matinalul Pro FM, vom alege marele câștigător. Vara asta, Follow Pro FM, desigur. Și până în fix, îți mai aduc Clock Clock cu Sorry. Mircea Evan, să ne auzim imediat.

0: Promohit, până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1 leu și 39 de bani. Kaufland!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
7: Volkswagen. Alege gustul bunătățurilor din Carmangeria Selgros. Cumperi cârnați de porc proaspeți la numai 15 lei și 98 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul.
13: Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
15: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
14: Fără pauză,
15: oriunde ești.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Avem Naked Orasta, Smiley, Irina Rimes, Another, Sabrina Carpenter, Cabron, Shimza. Ce să mai vrei, domne? Efectiv, ce să mai vrei? Ți-am pregătit și câteva știri interesante, cu toate că cea mai recentă, mă rog, de fapt nu e negativă până la urmă, doar că nu e neapărat în sfera noastră de interes, s-a mai doborât o dronă în urmă cu, cât să fie, în urmă cu 2 ore. A mai fost detectat o dronă, a fost din nou doborâtă, deci practic a doua dronă doborâtă în 2 zile de către același pilot de pe aceeași aeronavă. Foarte interesant, cred că o să se facă și niște interviuri tare de tot cu omul ăsta. Pare că începem să ne revenim așa un pic, sau să ne scuturăm un pic și să nu mai fim atât de domne, ne-a atacat, am găsit drona, asta e. Pare că lucrurile se duc totuși în direcția în care trebuie și în direcția asta mergem și noi, cel puțin muzical. Hugel și Moving to the Sun este piesa orei și o asculti

0: Mircea Evanson, stai cu mine!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26 de lei 99, Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19 lei 99 și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Ai 30% reducere la produsele selectate Manitoba și Fruandes până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

Astăzi este 25 iulie și conform daysoftheyear.com că ei au foarte mult timp liber, aparent, sau foarte multă treabă pe care mi-ar plăcea și mie să o am, recunosc. Sărbătoresc și calculează când se sărbătoresc diferite zile și contorizează și se duc prin toate țările ca să, să testeze și să vadă și până la urmă să alcătuiască un clasament a lucrurilor dubioase pe care lumea le sărbătorește pe glob, că este efectiv ceva de speriat. Deci astăzi se sărbătorește National Wine

adezive lipite peste gură în timpul somnului și inele inteligente care analizează fiecare etapă a nopții, până la suplimente cu magneziu, fructe înainte de culcare, lumină roșie în dormitor. Tot mai mulți oameni încearcă să-și optimizeze odihna printr-un fenomen care a devenit viral pe rețele și care se numește sleep maxing, cu 2 de X. Specialiștii spun însă că, deși unele recomandări sunt susținute de dovezi științifice, altele au puține beneficii demonstrate și pot deveni chiar periculoase atunci când sunt urmate fără sfatul unui medic. Asta voiam să vă zic. Înainte să vă apucați de absolut orice de genul acesta, din cele încerate mai sus, vorbiți cu un medic. Eu discutam, de exemplu, cu cineva care îmi tot vindea niște benzi care se lipesc pe dinți și în 2 săptămâni ai dinți de un luciu, efectiv doream popa să uită cu invidie la tine. Și m-am dus la verișoara mea, care este și dentist, și am întrebat-o care-i treaba cu benzile astea și a zis: sunt o porcărie care îți distruge smalțul și nu o să poți să mai mănânci nimic cald sau rece, pentru că o să ai sensibilitate și nu face prostii din astea. Vino la albire sau pune-mi fațete dacă e nevoie, ceea ce, Doamne ajută, nu e. Așa, ascultă medicul și ascultă și Pro FM, pentru că îți aduc No Angel de la Patricia Zavala și Oni de la Stormzy, se aude imediat, doar aici.

Shimza și Fire Fire pe final de emisiune cu 8 minute înainte de ora 12. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc că v-ați uitat și la știri. Au venit audiențele, i-am bătut bine așa. Lucrurile merg cum trebuie. Mă bucur foarte mult și mâine este o zi. Ne reauzim și mâine de la 10 fix aici la Pro FM. Iar eu până în fix ți-l aduc pe Teddy Swims cu Mr. Know It All, pentru că după fix vine colegul Venger, care face clasamentul celor mai bune piese din clasamentul Pro FM. Cine a urcat, cine stă pe loc și cine a coborât, afli în The Official 40. Eu îți doresc, ca de obicei, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Magfan Shop original.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

Ne pregătim de concediu, două ediții de The Official 40 rămase pentru această vară. Vorbim despre cea de astăzi și cea de săptămâna viitoare. Așadar, să folosim timpul alocat pe măsură, exact cum trebuie. Bine te-am regăsit într-o nouă ediție în care prezentăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii aici pe Pro FM. Vengeri sunt gazda ta pentru următoarele 2 ore spre 3, aș putea spune. Fără să mai lungim, facem o scurtă recapitulare a ediției

0: Începem cu locul cu numărul 40 și ne dăm de avalanșa de la The Ursa. Scade cu două poziții față de săptămâna trecută și deschide această ediție de The Official 40.
1: The Official 40. În fiecare sâmbătă

Rain Dance, Dave & Thames, locul 39, după o scădere de două locuri, s-a auzit chiar aici pe Pro FM. Continuăm cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii și cu cea mai mare creștere de până acum. Ajunge pe 38 chiar Fire Fire de la Shimza, minus 9 poziții față de săptămâna trecută.

ani și ani la rând. Cabron, locul cu numărul 37 aici pe Pro FM, mergând mai departe, minus 10 poziții pentru piesa pe care urmează să o ascultăm. Vorbim despre New Religion, Bebe Rexha și Faithless, locul 36. The Official 40.

0: No Angel, Patricia Zavala, prima creștere din această ediție de o singură poziție. Ajunge piesa asta pe 35 în clasament, însă dăm de cea mai mare scădere de până acum. Vorbim despre 13 poziții pentru Mor după tine de la Lazy Head, locul 34 se aude chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen. Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
7: Acum în magazinele Altex ai Rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
14: In your car alone,
15: we give you the tone.

0: dansăm puțin tango, eu așa aș zice, cel puțin așa ne sugerează Damiano David prin piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, locul 33 din The Official 40. Pe 32, Alex Parker scade cu 10 poziții față de săptămâna trecută cu piesa Heartbreak.
1: Într-un update continuu.

Găsim o intrare nouă direct pe locul 31 în The Official 40. Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly s-au auzit chiar acum câteva secunde pe Pro FM. Intrăm într-o rubricuță mai interesantă, rubrica de nostalgie, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de mult, cel puțin împreună. Nu este o piesă atât de veche, dar este excepțional de bună. I'm Not Alone, Calvin Harris, piesă lansată în 2019, dar deja mi-e dor de vremurile respective. Îi dăm un play

0: Continuăm cu The Official 40 aici pe Pro FM. Am ajuns deja la locul 30, unde dăm de o creștere. Ajunge pe 30, după cum am spus și mai devreme, chiar Levitate de la Gran Error și Antonia de pe 34 de săptămâna trecută. Îi dăm un play chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: creștere din partea lui Manuel Riva, una dintre piesele mele preferate din playlist din momentul de față, mai exact Shake ajunge pe 29 de pe 32 față de săptămâna trecută. În schimb, piesa următoare are parte de o scădere impresionantă. Vorbim despre Reveria de la Smiley, care ajunge pe 28 față de 12 de săptămâna trecută. Îi dăm un play chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: Tim Impala and the Official 40 pe locul 27. Are parte piesa asta de o scădere mare? Are, de vreo 7 locuri, dar încă se află în clasament? Încă se află. Mergem mai departe pe 26, creștere de 4 locuri pentru piesa My Lucky Day de la Milo. O ascultăm imediat în The Official 40.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Next ești chiar tu. Pe 16 august la Londra, la concert Ariana Grande.

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smart un Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1,39 lei. Kaufland.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxine. Infecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
8: Vara asta follow Pro FM
9: într-un update continuu.

0: Fetale de la Irina Rimes și Delia s-au auzit pe 25, are parte piesa de o creștere de vreo 6 poziții. În cazul în care nu știi ce se întâmplă în momentul de față, ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Locul 24 se află Echoes of My Heart de la Enache. Ghișce, îi dăm un play imediat.
1: The Official 40. În fiecare sâmbătă

una dintre cele mai dense piese din playlist, din punctul meu de vedere. Bump, Jockey și Raluca, locul cu numărul 23, rămâne pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută în The Official 40 și, by the way, este chiar melodia pe care am ascultat-o acum câteva minute. Ține-mă minte, urmează de la Dă-mă o tans, locul cu numărul 22.

Acum câteva săptămâni se auzea abia prima dată la recomandarea lui Avenger. Se numește Magnetic, vine de la Bausa și deja ocupă locul cu numărul 21 în The Official 40. De această dată revin cu altă recomandare de-a lui Avenger, cu o piesă puțin mai veche, are deja 2 ani, se numește Gora, vine de la Night Freak și crede-mă, sună absolut genial, te las să te convingi.

Alin cu Micico de la Jason Derulo și Melody. Pentru prima dată în clasamentul The Official 40 am ajuns deja la jumătatea celor mai bune 40 de piese ale săptămânii, așadar nu mai avem atât de mult timp de petrecut împreună. Bine-i face să nu pleci nicăieri. Rămâi pe Pro FM.

Fată de la Emma ocupă locul cu numărul 19 în clasament și are parte de o creștere frumușică de vreo 9 poziții în această ediție de The Official 40. Continuăm cu clasamentul oficial de pe Pro FM cu locul 18, minus 5 poziții pentru Hug Yourself de la Kamrad. The Official 40.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!
11: The Official 40.

Fever Dream de la Alex Warren, locul cu numărul 17 în playlistul Pro FM. De fapt, în The Official Force ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Pe locul 16 ajungem la genul ăla de la Lina Eremia și Puia, piesă ce are parte de o creștere măricică de vreo 8 locuri. Let's go! The Official 40.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, dacă tot l-am văzut săptămâna trecută la Electric Castle, merită băgat și în The Official 40, direct pe locul cu numărul 15, de asemenea și pentru Martin Garrix. Încă nu l-am văzut pe nicăieri, poate pe la Untold, dar vine imediat în playlist-ul nostru cu Repeat It.
1: Într-un update continuu.

0: Uite-te în ochii mei, Holy Moly renunță la medalia de bronz de săptămâna trecută și are parte de o scădere de 10 poziții. Astăzi ascultăm melodia abia menționată pe 13 în clasamentul The Official 40. În schimb, Move You de la Burak Yeter face dita mai saltul, ajunge pe 12 în clasament de pe 33 din ediția trecută. O creștere impresionantă de 21 de poziții.
1: Într-un update continuu.

că remix avem direct pe locul 11 în clasamentul The Official 40, ultima recomandare de-a lui Venger pe ziua de astăzi. Vine chiar acum o piesă care a fost mega ascultată la Tomorrowland și credeam că știi din experiență săptămâna trecută. Am dat o fugă prin Belgia, se numește Come to Life, vine de la Cassian și R/Co sau Arco, cum îi mai spunem noi pe aici. Dar îți dau cuvântul meu de onoare, oamenii au așteptat melodia asta de vreo 7 luni, au lansat-o artiștii pe TikTok, au lăsat-o acolo și au uitat să o mai lanseze. Bine că și-au adus aminte de ea. Acum îi dăm și noi un play pe

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vite, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.
4: Pe locul 10 pe tine nu te pot iubi, Grasul XXL se aude imediat, intrăm în zona grilor, cum îmi place să spun, cele mai ascultate 10 piese ale săptămânii, de pe Pro FM.
5: Într-un update continuu.

două linii de la Alexia, are parte de o creștere impresionantă, plus 11 poziții, ajunge pe 7 în clasament și este chiar piesa pe care am ascultat-o mai devreme. De asemenea și Ocean House de la Jubal ajunge pe 6 de pe 16 de săptămâna trecută. Îi dăm un play chiar acum.

Let Me Be The Second Voice, locul cu numărul 5 în clasament. Este chiar piesa pe care am ascultat-o mai devreme, iar noi mergem mai departe. Ne întâlnim cu Ina Morenito, ajunge pe 4 în clasamentul The Official 40. Let's go! The Official 40.

Pe podium suntem. Cele mai importante trei piese ale săptămânii se aud chiar acum. Am ascultat locul 3 mai exact, Apus de soare de la Rare. Și urmează chiar acum Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, melodie ce săptămâna trecută ocupa locul 1. Astăzi, 100% avem pe altcineva pe poziția câștigătorului. Imediat aflăm împreună despre cine este vorba. The Official 40.

Înainte să-ți urez un weekend de poveste, să știi că trebuie să facem și o scurtă recapitulare a celor mai importante poziții din această ediție de The Official 40. Topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii se încheie imediat, așadar nu pleca nicăieri, aflăm împreună cine este locul 1.

0: Îți mulțumesc din suflet pentru audiență. Te anunț că astăzi, pe 1, The Official 40 avem Moving to the Sun de la Hugel. Și să fiu sincer, merită melodia asta, pentru că se aude absolut pe peste tot. În mașini, în cluburi, la noi pe radio și pe unde o mai trebuie. Ranger am fost, îți doresc o săptămână de poveste și un weekend incredibil în continuare. Pa, pa!
1: Într-un update continuu.

0: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: deșert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: pe 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.
6: Așa era.

0: ajuns muti delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: mare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vlăduț, ai și festival?
4: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: ca pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
2: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cu noi martie ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova.

0: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cu Neumarkt ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe Neumarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe Neumarkt.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Cuvinte

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. I feel

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Yeah.

0: Aduci marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

I'm pretty sure there's a universe out there.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: fun type.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.